0: dia. Aguanta kamu.
1: Kasna kubo oke. Kada atau la in la in.
2: Ningo we go ningo we yo.
1: Dan ikau kamu aku.
2: Ningo we go.
0: Ya, ningo we ka. Ugmaligo. Likora.